ogowa wenu ekura tu bia tu bia tu bimia ekura tu atu atu atu afeni oku sense owa yesu kristo do wai ah o tira me na me yeri to me so atre ah na jesus na you put it in the way ah